Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore u protekla 24 sata obavljeno je 1877 ambulantnih pregleda, od čega 287 u Institutu za bolesti djece. Kako su kazali iz Kliničkog centra Crne Gore, u urgentnom centru zbrinuto je 211 pacijenata, a u dnevnim bolnicama 294. U istom periodu obavljena su 53 operativna zahvata. Na bolničko liječenje primljeno 125 pacijenata, od čega 23 u Institutu za bolesti djece, kaže se u saopštenju.

Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore u protekla 24 sata obavljeno je 1877 ambulantnih pregleda, od čega 287 u Institutu za bolesti djece. Kako su kazali iz Kliničkog centra Crne Gore, u urgentnom centru zbrinuto je 211 pacijenata, a u dnevnim bolnicama 294. U istom periodu obavljena su 53 operativna zahvata. Na bolničko liječenje primljeno 125 pacijenata, od čega 23 u Institutu za bolesti djece, kaže se u saopštenju.